0: 90.
1: Desde que montes, de que norte,
0: Luís Represas,
1: de que deserto, de norte,
0: seu amigo cubano.